guardes la mare a dins teu, guardes la mare a dins teu. I és quan em pregunto si guardes la mare a dins teu.